zuga. Da zuga. Oi. Oi. Mam jan di gade non Marcel. Marcel. Pa fèm so fèm nan. Pa fèm so fèm. Pa pèm etou fèm so fèm nan. Desen kabon nan. Abye ou. Ma parete ou. Marcel di ou. Chéri. So fèm kon sa. So fèm kon sa. C'est mal, nous, on fait comme ça, c'est mal, nous, on fait comme